0: Radio Ela.
1: Kuliti je imamurati.
2: Čist pozitivno, najdelujeno čovjek. Sve povezano s morim.
1: Skrita telesa. Več kulitja.
0: In več dobre glasbe.